Jinggi wala. Dalawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang nga jalamba yawar nga yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugur be good thing.

Karoma nga bayga nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Kaburungi yang ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.